0: Miracol pe zi.
1: Îndurarea lui te va însoți toată viața. Toți avem momente bune și momente proaste. Am vrea să rămânem agățați în momentele bune și să nu se termină niciodată. În schimb, în cele grele, avem senzația că nu se mai termină niciodată. Dar viața este alcătuită din astfel de alternanțe între momente bune și momente rele. Există o constantă în suișurile și coborâșurile vieții, îndurarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Că în momentele în care ești departe de El și atunci când ești confuz, disperat, singur, Dumnezeu rămâne dispus să-ți acorde har, ajutor, are compasiune pentru suferința și nemângâierea ta. Psalmii abundă în expresia aceasta, îndurarea ta ține veșnic. Ce înseamnă aceasta pentru tine? Că bunăvoința lui Dumnezeu, compasiunea lui, dorința lui de a-ți face bine, de a te vindeca, de a te ridica, de a te restaura, nu ține de fluctuațiile tale, de suișurile și de coborâșurile tale, ci este o constantă care reflectă caracterul lui. Poți să te sprijinești pe un adevăr puternic, caracterul lui Dumnezeu. Este un moment dificil pentru tine? Aș vrea să te încurajez. Nimic din ce a promis Dumnezeu nu s-a schimbat. Invitația lui pentru tine este deschisă, brațele lui larg deschise, iubitoare și cuprinzătoare. Metoda lui de a te atrage spre el nu este vinovăția și rușinea, ci bunătatea și generozitatea copleșitoare, dragostea irezistibilă. Cum să te împotrivești unei iubiri după care tânjești cu toți porii tăi? Mă rog să trăiești această dragoste cuprinzătoare. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Dacă viața are sens, ea are început și sfârșit. Pot să trăiască la nesfârșit cei care n-au făcut nimic. Cei care au făcut ceva în viață au un început și un sfârșit în viață. Și sfârșitul trebuie să fie frumusețea consecvenței cu sine, așa cum a fost la câțiva oameni deosebiți. Bătrânețea nu este nici maladie, nu este nici surpare a ființei umane, ci reprezintă una dintre șansele omului de a se afirma plenar, spunea Constantin Noica. Într-o epocă în care sănătatea, frumusețea și performanța sunt la mare cinste, bătrânețea devine aproape o povară, dar Dumnezeu n-a gândit lucrurile așa. Cum numai El este fără început și fără sfârșit, noi, omenește vorbind, avem și pe unul și pe celălalt. Debutăm cândva în chip providențial și sfârșim altcândva, în același fel. Între aceste două momente esențiale ar trebui să facem însă ceva, să ardem pentru împărăția Lui pe pământ, pentru a merita odihna ce ne așteaptă dincolo. Să nu ne înspăimânte trecerea anilor și nici neputințele sfârșitului, ci mai degrabă să trăim cu demnitate până la capăt. Savurând fiecare perioadă de viață la rândul ei, vom deveni mai înțelepți și chiar mai fericiți.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 9. Către mai marele cântăreților. Se cântă ca și mor pentru fiul. Un psalm al lui David. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta în numele tău, Dumnezeule preanalte. Pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea ta. Căci tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrăjmașii. N-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine. Li s-a șters pomenirea. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac. Și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele tău se încred în tine, căci tu nu părăsești pe cei ce te caută, Doamne. Cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile lui, căci el răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de cei nenorociți. Nu uită strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu, căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie. Nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul. Neamurile să fie judecate înaintea ta. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, dobândind o inimă mulțumitoare. Gura mea va vesti lauda ta. Psalmul 51, versetul 15. O inimă mulțumitoare vede fiecare zi ca pe un dar. E ca un magnet care umblă toată ziua și adună motive de recunoștință. Ea îi mulțumește lui Dumnezeu pentru minunea mușchilor cu ajutorul cărora ochii pot citi și creierul poate procesa cuvintele. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru plămânii care pot inspira și expira 11.000 de litri de aer în fiecare zi. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru inima care va bate de aproximativ 3 miliarde de ori în timpul vieții și pentru creier, care este un veritabil generator electric și un supercomputer de mare putere. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru dulceața de pe pâinea prăjită și pentru laptele pe care îl toarnă peste cereale, pentru pătura care încălzește și pentru vorba plină de haz care înveselește, pentru miile de avioane care nu s-au prăbușit astăzi, pentru soții care nu și-au înșelat soțiile și pentru soțiile care nu și-au provocat soții și pentru copiii care, în ciuda presiunii tăcute de a-și dezonora părinții, au hotărât să n-o facă. Bucurându-te pentru lucrurile bune, vei reuși să treci peste lucrurile dificile. O inimă veselă este un bun leac, scrie în Proverbele, capitolul 17, versetul 22. Mulțumirea este o atitudine pe care noi o alegem și nu o reacție la circumstanțele prin care trecem. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, scrie în 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23. De remarcat faptul că aceste două cuvinte, vândut și a mulțumit, se află în aceeași propoziție și au avut de-a face cu aceeași inimă. În noaptea în care el a fost vândut, el a mulțumit. Putem face și noi lucrul acesta. Când știm că Dumnezeu este în control, că ne călăuzește pașii și că rezolvă totul spre binele nostru. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

0: Gabi Iluț, ascultă și tu Radio Levi.
1: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.

0: Capitolul 5. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis:
1: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele.
0: După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corabile, așa că au început să se afunde corabile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis:
1: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.
0: Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și i-a zis:
2: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești.
0: Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra. Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui, ci du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de boalele lor, iar el se ducea în locuri pustii și se ruca. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă în lăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă în lăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși:
3: cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?
0: Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice: păcatele îți sunt iertate? Sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbonogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Plini de frică ziceau:
4: azi am văzut lucruri nemaipomenite.
0: După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă și i-a zis: vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui:
5: pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii?
0: Iisus a luat cuvântul și le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ei i-au zis:
6: ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau.
0: El le-a răspuns: oare puteți face pe nuntaș să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei. Atunci vor posti, în acele zile. Le-a spus și o pildă: nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să-l pună la o haină veche. Almintrelea rupe și haina cea nouă. Și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Almintrelea, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și nimeni după ce a băut vin vechi nu voiește vin nou, căci zice: este mai bun cel vechi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Pentru a putea să-L pricepem pe Dumnezeu și modul în care El lucrează, trebuie să înțelegem neapărat principiul primului pas. Iosua e cartea victorilor, dar cu Dumnezeu, adică în termenii lui Dumnezeu, în condițiile lui Dumnezeu. Tuturor ne plac mesajele despre Dumnezeul atotputernic în care credem și pe care îl slujim. Dar aici apare o problemă. Simpla informație nu este de ajuns pentru a experimenta minunile lui Dumnezeu. Pot primi multe informații din Biblie care să mă asigure că puterea lui Dumnezeu e mare, dar, doamnelor și domnilor, simpla informație nu transformă mintea și nici caracterul. Sunt necesare acțiuni speciale pentru a avea parte de experiențe speciale, pentru a avea parte de acel miracol sau de transformarea aceea după care tânjim din toată inima. Poți experimenta puterea lui Dumnezeu, dar trebuie să faci tu primul pas. Dar asta nu implică doar o recunoaștere mentală a lui Dumnezeu, ci și un pas activ bazat pe certitudinea că Domnul este demn de încredere. Dar mai întâi de toate, totul începe cu ascultarea. Trebuie mai întâi de toate să îți uzi picioarele. Asta le-a cerut Dumnezeu evreilor în Iosua la capitolul 3. Domnul le-a poruncit evreilor ca înainte de a despărți el Iordanul, mai întâi ei să pășească în Iordan și să-și ude picioarele. Când a venit timpul ca evrei să treacă Iordanul umflat și adânc, pentru a intra în țara promisă, pentru a se petrece minunea, Dumnezeu le cere ca ei să facă primul pas. De ce credeți că Iosua a avut parte de atâtea miracole, de atâtea victorii? Știți de ce? A descoperit cum lucrează Dumnezeu. A descoperit cum trebuie să se relaționeze la El. Că după ce Domnul poruncește, el, Iosua, și poporul trebuie să facă primul pas al ascultării. Este foarte clar că pentru Iosua singurul mod de a despica Iordanul era posibil numai prin puterea lui Dumnezeu, prin intervenția sa. Dar pentru tine, care este marea nevoie? Există vreo provocare în viața ta destul de mare încât să nu ai nicio speranță de a o rezolva decât prin puterea sa, prin ajutorul său? Dumnezeu vrea să ne facă parte, doamnelor și domnilor, frai și surori, de miracole, dar ne cere să ne udăm mai întâi noi picioarele, adică să facem noi primul pas în apă. Dumnezeu ajută la creșterea credinței noastre, dar ne cere să facem primul pas. Când Domnul i-a cerut lui Moise să coboare în Egipt și să-l înfrunte pe faraon pentru a-i elibera poporul din robie, Moise s-a speriat. Dar Dumnezeu i-a cerut să facă el primul pas și i-a zis, aruncă toiagul pe pământ. Și toiagul s-a transformat într-un șarpe și a fost normal ca Moise să o ia la fugă. A fost însă șocantă o altă poruncă pe care i-a dat-o Dumnezeu. Apucă-l acum de coadă și mai grav. Eu cred că dacă aș fi fost în locul lui Moise, aș fi fugit și de șarpe, dar și de Dumnezeu. Dar de fapt Dumnezeu dorea să-l învețe pe Moise principiul primului pas. Moise a descoperit că atunci când te supui lui Dumnezeu, el nu te va lăsa de rușine. A descoperit prin supunere că Domnul este loial. Dar mai întâi a trebuit să facă el primul pas, adică să-l apuce tocmai pe șarpe de coadă. A fost necesar să facă el primul pas al ascultării pentru a avea parte de miracolele lui Dumnezeu. Și acest tipar se reperă în întreaga Biblie. Naaman a trebuit să se spele de 7 ori în râul Iordan înainte de a fi curățat de lepra sa. Gedeon a trebuit să-și micșoreze armata de la 32.000 la 300 de oameni înainte ca Dumnezeu să le dea victoria și să-i elibereze din robia madianită. Pâinile și peștii au trebuit donați sau dăruiți mai întâi lui Iisus pentru a putea fi înmulțiți de Iisus. Sămânța mai întâi trebuie plantată în pământ, fraților, și trebuie să moară înainte de a crește ca să aducă hrană și viață. Dacă vreau să experimentez o mai mare măsură a puterii lui Dumnezeu în viața mea, se poate, dar trebuie să aplic eu principiul primului pas mai întâi. Va trebui să încep să acționez prin credință în ascultare. Va trebui să mă încred atât de mult în Dumnezeu, încât să fac eu primul pas. Simpla recunoaștere a puterii sale nu-i destulă. Trebuie să mut mai întâi eu picioarele în Iordanul umflat și periculos, dacă vreau ca același Iordan să se despartă în două. Da, și tu poți avea parte de marile minuni ale lui Dumnezeu, însă trebuie să înveți și trebuie să aplici principiul primului pas în viața ta, adică trebuie tu mai întâi să te supui lui Dumnezeu, ca după aceea Dumnezeu să lucreze miracole în viața ta. Se poate, îndrăsnește, aplică principiul primului pas în viața ta, adică supune-te tu mai întâi lui Dumnezeu și poruncii pe care încă n-ai ascultat-o în viața ta, și Dumnezeu va aduce în viața ta miracolele de care ai nevoie. Dumnezeu te va ajuta!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

0: Un miracol pe zi.
1: Prin Duhul Său poți birui. Mă rog ca mesajul meu să te găsească într-o formă bună, fizic, spiritual, emoțional. Cam așa își începea scrisorile Apostolul Pavel când se adresa bisericilor, lui Timotei. Rugăciunea aceasta o spun și eu pentru tine. Uneori ai nevoie de un singur cuvânt ca speranța să se reaprindă în inima ta. Dar să știi că, mai mult decât îmi propun eu să te încurajez, Duhul Sfânt dorește să o facă. Știi că El este numit Duhul Adevărului, Mângâietorul. Semn că acestea sunt cele mai profunde nevoi ale noastre. Ai nevoie de cineva care să hrănească inima și mintea ta cu adevăruri care te vindecă și te restaurează. Iar El este în stare să facă lucrul acesta. Uneori, o discuție mai dură, o vorbă mai aspră, o nedreptate care ți s-a făcut, un schimb de vorbe cu cineva apropiat te răscolește, te pune la pământ, te face să te simți praf și că nu ești în stare să faci absolut nimic. Așa să-ți reamintesc un verset care pe mine mă ajută să prind putere și se referă la lucrarea pe care Dumnezeu m-a chemat să o fac. Deschide Biblia împreună cu mine la profetul Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Versetul acesta este unul din favoritele mele și spune în felul următor: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Ce frumos, nu-i așa? Vreau să-ți spun că te vei ridica și vei avea putere să faci tot ce trebuie să faci, pentru că primești resurse din partea lui Dumnezeu. Crede aceasta. Cred și eu împreună cu tine și mă rog să crezi din toată inima în puterea lui Dumnezeu pentru tine. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Nimic nu trebuie neglijat din ceea ce este de folos omului pe pământ: libertate civică și politică, hrană și toate celelalte necesare traiului, un pământ curat, etc. Dar pentru nimic să nu luptăm ca și cum la asta s-ar reduce totul. Adevărata și prima revoluție de care avem nevoie este cea interioară. Ori asta face în noi doar pocăința, spunea Constantin Sturzu. Viața se alcătuiește dintr-o succesiune de schimbări. Creșterea fizică presupune de fapt schimbare din bine în mai bine. Dezvoltarea intelectuală la fel. Cea emoțională și bazată pe experiență funcționează după aceleași paradigme. Așadar, în domeniul spiritual, mecanismul rămâne același. Pocăința devine un punct de criză necesar și de neînlocuit. Natura căzută a omului, dar și viața lui păcătoasă premeditată, nu are alt leac decât schimbarea radicală. Păcătosul trebuie să suporte travaliul celei de a doua nașteri, cea din apă și din duh. Să înțeleagă că o viață de credință nu poate debuta altfel decât printr-o întoarcere reală la Dumnezeul cel Sfânt. În raport cu acest eveniment și proces, toate celelalte devin secundare. Nu le disprețuim pentru că viața pe pământ are nevoie de multe valori, însă nici nu le confundăm cu esențialul.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Psalmul 10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea. Și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui, ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui. Se îndoaie, se pleacă și îi cad săraci în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită. Își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne, Dumnezeule, ridică mâna, nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit. Și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile, ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci. Neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne. Le întărești inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai însufle groază omul cel luat din pământ.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Sfaturi pentru peregrini. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Filipeni capitolul 2, versetul 13. În timpul călătoriei tale spirituale prin viață, iată două sfaturi pe care să nu le uiți. 1. Cu Dumnezeu nicio experiență nu se pierde vreodată. Asta le include și pe cele dureroase sau dificile. Îi putem impresiona pe oameni cu calitățile noastre, dar deseori avem relații mai strânse cu ei când trecem prin încercări. Dacă dorești să motivezi pe cineva, nu-i povesti numai de realizările tale. Vorbește și despre încercările și testele prin care ai trecut pentru a ajunge acolo. Dacă nu o faci, poți părea că nu faci parte dintre ei. De bună seamă că unele experiențe pe care ai zis să le împărtășești pot fi exact ceea ce le va da de gândit. Dacă Dumnezeu poate face lucrul acesta pentru el, înseamnă că îl poate face și pentru mine. Cu alte cuvinte, le vei da speranță. Și un al doilea sfat, pentru a avea succes în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să-i slujești pe ceilalți. Să ne uităm la Iosif. El și-a folosit talentul, faima, averea, pentru a hrăni lumea în timpul foametei. Răsplata lui a venit la sfârșit. Când scopul tău este acela de a împlini nevoile celorlalți, întotdeauna vei fi răsplătit și vei avea un viitor. Domnul Iisus nu i-a zis lui Petru să meargă să strângă mulțimile la oaltă numai ca să aibă el cui predica. Nu. El a spus simplu, paște oile mele. Ioan 21, versetul 16. Pastore, dacă prea multe scaune din biserică sunt goale duminica dimineața, nu te limita la a te învinovăți sau a da vina pe oameni. Întreabă-te, cum este hrana, cum este slujirea? Câte vreme există o foame spirituală pe care nimeni nu o poate satisface, tu ai o sarcină și o lucrare. Și în timp ce te gândești la aceste două sfaturi pentru peregrini, roagă-te și cere-i lui Dumnezeu să le facă parte din viața ta. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

283 din 2026. Credinciosul este cunoscut și de Dumnezeu, dar și de cel rău. Pasaje biblice, Naum 1:7 și Iov 1:8-10. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 10 octombrie 2026. Credinciosul este cunoscut și de Dumnezeu, dar și de cel rău. În Naum 1:7 scrie că Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. Dar în meditația anterioară a fost notat faptul că și cel rău știe și cu cine are de-a face, deoarece îi analizează și îi cunoaște foarte bine pe cei care îi sunt cu adevărat dușmani de temut. Să citim, de exemplu, Iov 1:8-10. Pe vremea aceea nu știm câți oameni erau pe pământ, deși există aproximări, dar este evident că erau mulți. Însă, când Dumnezeu l-a întrebat pe cel rău, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Iov 1:8. În acel moment, cel rău nu a spus că nu știe despre cine este vorba, sau că nici nu a auzit vreodată de Iov, ci imediat a spus despre el câteva detalii care arată că îl cunoștea foarte bine. Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Iov 1:9-10. Din aceste versete observăm că cel rău, 1, îl cunoștea pe Iov. 2. Știa că Iov se teme de Dumnezeu. Ori frica de Dumnezeu este ceva nevăzut, deoarece se află în interiorul omului. Dar se poate constata din modul lui de viață. Iar aceasta înseamnă că cel rău l-a analizat pe Iov. Iar, în al treilea rând, cel rău mai era informat de faptul că Iov și familia lui și tot ce dețineau se aflau sub protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și din acest motiv Iov nu avea probleme, ci totul îi mergea foarte bine. Dar Iov a ajuns să fie încercat. Iar noi trebuie să știm că nu vom putea fi afectați sau prejudiciați de cel rău numai dacă Dumnezeu va permite ca noi să trecem prin anumite încercări. Dar testele divine sunt precis delimitate în timp și în intensitatea testării, adică până unde se poate ajunge. Iar testele au ca scop mărirea puterii noastre spirituale. În Iacov 1:3 scrie că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Iar într-o traducere mai nouă scrie că încercarea credinței voastre oțelește răbdarea. În final vom reaminti că Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. Am citat din Naum 1:7. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Prin Duhul Său poți birui. Mă rog ca mesajul meu să te găsească într-o formă bună, fizic, spiritual, emoțional. Cam așa își începea scrisorile Apostolul Pavel când se adresa bisericilor, lui Timotei. Rugăciunea aceasta o spun și eu pentru tine. Uneori ai nevoie de un singur cuvânt ca speranța să se reaprindă în inima ta. Dar să știi că, mai mult decât îmi propun eu să te încurajez, Duhul Sfânt dorește să o facă. Știi că El este numit Duhul Adevărului, Mângâietorul. Semn că acestea sunt cele mai profunde nevoi ale noastre. Ai nevoie de cineva care să hrănească inima și mintea ta cu adevăruri care te vindecă și te restaurează, iar El este în stare să facă lucrul acesta. Uneori, o discuție mai dură, o vorbă mai aspră, o nedreptate care ți s-a făcut, un schimb de vorbe cu cineva apropiat te răscolește, te pune la pământ, te face să te simți praf și că nu ești în stare să faci absolut nimic. Așa să-ți reamintesc un verset care pe mine mă ajută să prind putere și se referă la lucrarea pe care Dumnezeu m-a chemat să o fac. Deschide Biblia împreună cu mine la profetul Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Versetul acesta este unul din favoritele mele și spune în felul următor: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Ce frumos, nu-i așa? Vreau să-ți spun că te vei ridica și vei avea putere să faci tot ce trebuie să faci, pentru că primești resurse din partea lui Dumnezeu. Crede aceasta. Cred și eu împreună cu tine și mă rog să crezi din toată inima în puterea lui Dumnezeu pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Nimic nu trebuie neglijat din ceea ce este de folos omului pe pământ, libertate civică și politică, hrană și toate celelalte necesare traiului, un pământ curat, etc. Dar pentru nimic să nu luptăm ca și cum la asta s-ar reduce totul. Adevărata și prima revoluție de care avem nevoie este cea interioară, ori asta face în noi doar pocăința, spunea Constantin Sturzu. Viața se alcătuiește dintr-o succesiune de schimbări. Creșterea fizică presupune de fapt schimbare din bine în mai bine. Dezvoltarea intelectuală la fel, cea emoțională și bazată pe experiență, funcționează după aceleași paradigme. Așadar, în domeniul spiritual, mecanismul rămâne același. Pocăința devine un punct de criză necesar și de neînlocuit. Natura căzută a omului, dar și viața lui păcătoasă premeditată, nu are alt leac decât schimbarea radicală. Păcătosul trebuie să suporte travaliul celei de a doua nașteri, cea din apă și din duh. Să înțeleagă că o viață de credință nu poate debuta altfel decât printr-o întoarcere reală la Dumnezeul cel Sfânt. În raport cu acest eveniment și proces, toate celelalte devin secundare. Nu le disprețuim pentru că viața pe pământ are nevoie de multe valori, însă nici nu le confundăm cu esențialul.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10. De atâtea ori am vrut o piesă.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care strezește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.
2: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care-n veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Psalmul 10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme, judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea și suflă cu dispreț în

împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui. Se îndoaie, se pleacă și îi cad săraci în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită. Își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne, Dumnezeule, ridică mâna, nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci. Neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne. Le întărești inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai însufle groază omul cel luat din pământ.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Sfaturi pentru peregrini. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Filipeni capitolul 2, versetul 13. În timpul călătoriei tale spirituale prin viață, iată două sfaturi pe care să nu le uiți. 1. Cu Dumnezeu nicio experiență nu se pierde vreodată. Asta le include și pe cele dureroase sau dificile. Îi putem impresiona pe oameni cu calitățile noastre, dar deseori avem relații mai strânse cu ei când trecem prin încercări. Dacă dorești să motivezi pe cineva, nu-i povesti numai de realizările tale. Vorbește și despre încercările și testele prin care ai trecut pentru a ajunge acolo. Dacă nu o faci, poți părea că nu faci parte dintre ei. De bună seamă că unele experiențe pe care ai zis să le împărtășești pot fi exact ceea ce le va da de gândit. Dacă Dumnezeu poate face lucrul acesta pentru el, înseamnă că îl poate face și pentru mine. Cu alte cuvinte, le vei da speranță. Și un al doilea sfat, pentru a avea succes în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să-i slujești pe ceilalți. Să ne uităm la Iosif. El și-a folosit talentul, faima, averea, pentru a hrăni lumea în timpul foametei. Răsplata lui a venit la sfârșit. Când scopul tău este acela de a împlini nevoile celorlalți, întotdeauna vei fi răsplătit și vei avea un viitor. Domnul Iisus nu i-a zis lui Petru să meargă să strângă mulțimile la oaltă numai ca să aibă el cui predica. Nu. El a spus simplu, paște oile mele. Ioan 21, versetul 16. Pastore, dacă prea multe scaune din biserică sunt goale duminica dimineața, nu te limita la a te învinovăți sau a da vina pe oameni. Întreabă-te, cum este hrana, cum este slujirea? Câte vreme există o foame spirituală pe care nimeni nu o poate satisface, tu ai o sarcină și o lucrare. Și în timp ce te gândești la aceste două sfaturi pentru peregrini, roagă-te și cere-i lui Dumnezeu să le facă parte

din viața ta. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.
2: Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

283 din 2026. Credinciosul este cunoscut și de Dumnezeu, dar și de cel rău. Pasaje biblice, Naum 1:7 și Iov 1:8-10. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 10 octombrie 2026. Credinciosul este cunoscut și de Dumnezeu, dar și de cel rău. În Naum 1:7 scrie că Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. Dar în meditația anterioară a fost notat faptul că și cel rău știe și cu cine are de-a face, deoarece îi analizează și îi cunoaște foarte bine pe cei care îi sunt cu adevărat dușmani de temut. Să citim, de exemplu, Iov 1:8-10. Pe vremea aceea nu știm câți oameni erau pe pământ, deși există aproximări, dar este evident că erau mulți. Însă, când Dumnezeu l-a întrebat pe cel rău, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la

suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Iov 1:8. În acel moment, cel rău nu a spus că nu știe despre cine este vorba, sau că nici nu a auzit vreodată de Iov, ci imediat a spus despre el câteva detalii care arată că îl cunoștea foarte bine. Satana a răspuns Domnului: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Iov 1:9-10. Din aceste versete observăm că cel rău, 1. Îl cunoștea pe Iov. 2. Știa că Iov se teme de Dumnezeu. Ori frica de Dumnezeu este ceva nevăzut, deoarece se află în interiorul omului. Dar se poate constata din modul lui de viață. Iar aceasta înseamnă că cel rău l-a analizat pe Iov. Iar, în al treilea rând, cel rău mai era informat de faptul că Iov și familia lui și tot ce dețineau se aflau sub protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și din acest motiv Iov nu avea probleme, ci totul îi mergea foarte bine. Dar Iov a ajuns să fie încercat. Iar noi trebuie să știm că nu vom putea fi afectați sau prejudiciați de cel rău numai dacă Dumnezeu va permite ca noi să trecem prin anumite încercări. Dar testele divine sunt precis delimitate în timp și în intensitatea testării, adică până unde se poate ajunge. Iar testele au ca scop mărirea puterii noastre spirituale. În Iacov 1:3 scrie că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Iar într-o traducere mai nouă scrie că încercarea credinței voastre oțelește răbdarea. În final vom reaminti că Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Am citat din Naum 1:7. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Prin Duhul Său poți birui. Mă rog ca mesajul meu să te găsească într-o formă bună, fizic, spiritual, emoțional. Cam așa își începea scrisorile apostolul Pavel când se adresa bisericilor, lui Timotei. Rugăciunea aceasta o spun și eu pentru tine. Uneori ai nevoie de un singur cuvânt ca speranța să se reaprindă în inima ta, dar să știi că mai mult decât îmi propun eu să te încurajez, Duhul Sfânt dorește să o facă. Știi că El este numit Duhul Adevărului, Mângâietorul. Semn că acestea sunt cele mai profunde nevoi ale noastre. Ai nevoie de cineva care să hrănească inima și mintea ta cu adevăruri care te vindecă și te restaurează, iar El este în stare să facă lucrul acesta. Uneori, o discuție mai dură, o vorbă mai aspră, o nedreptate care ți s-a făcut, un schimb de vorbe cu cineva apropiat te răscolește, te pune la pământ, te face să te simți praf și că nu ești în stare să faci absolut nimic. Așa să-ți reamintesc un verset care pe mine mă ajută să prind putere și se referă la lucrarea pe care Dumnezeu m-a chemat să o fac. Deschide Biblia împreună cu mine la profetul Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Versetul acesta este unul din favoritele mele și spune în felul următor: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Ce frumos, nu-i așa? Vreau să-ți spun că te vei ridica și vei avea putere să faci tot ce trebuie să faci, pentru că primești resurse din partea lui Dumnezeu. Crede aceasta. Cred și eu împreună cu tine și mă rog să crezi din toată inima în puterea lui Dumnezeu pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Nimic nu trebuie neglijat din ceea ce este de folos omului pe pământ: libertate civică și politică, hrană și toate celelalte necesare traiului, un pământ curat, etc. Dar pentru nimic să nu luptăm ca și cum la asta s-ar reduce totul. Adevărata și prima revoluție de care avem nevoie este cea interioară. Ori asta face în noi doar pocăința, spunea Constantin Sturzu. Viața se alcătuiește dintr-o succesiune de schimbări. Creșterea fizică presupune de fapt schimbare din bine în mai bine. Dezvoltarea intelectuală la fel. Cea emoțională și bazată pe experiență funcționează după aceleași paradigme. Așadar, în domeniul spiritual, mecanismul rămâne același. Pocăința devine un punct de criză necesar și de neînlocuit. Natura căzută a omului, dar și viața lui păcătoasă premeditată, nu are alt leac decât schimbarea radicală. Păcătosul trebuie să suporte travaliul celei de a doua nașteri, cea din apă și din duh. Să înțeleagă că o viață de credință nu poate debuta altfel decât printr-o întoarcere reală la Dumnezeul cel Sfânt. În raport cu acest eveniment și proces, toate celelalte devin secundare. Nu le disprețuim pentru că viața pe pământ are nevoie de multe valori, însă nici nu le confundăm cu esențialul.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui. Se îndoaie, se pleacă și îi cad săraci în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne, Dumnezeule, ridică mâna, nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești, dar tu vezi? Căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci. Neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne. Le întărești inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai însufle groază omul cel luat din pământ.

hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Sfaturi pentru peregrini. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Filipeni capitolul 2, versetul 13. În timpul călătoriei tale spirituale prin viață, iată două sfaturi pe care să nu le uiți. 1. Cu Dumnezeu nicio experiență nu se pierde înfăptuirea. Filipeni capitolul 2, versetul 13. În timpul călătoriei tale spirituale prin viață, iată două sfaturi pe care să nu le uiți. 1. Cu Dumnezeu nicio experiență nu se pierde vreodată. Asta

ai trecut pentru a ajunge acolo. Dacă nu o faci, poți părea că nu faci parte dintre ei. De bună seamă că unele experiențe pe care ai zis să le împărtășești pot fi exact ceea ce le va da de gândit. Dacă Dumnezeu poate face lucrul acesta pentru el, înseamnă că îl poate face și pentru mine. Cu alte cuvinte, le vei da speranță. Și un al doilea sfat? Pentru a avea succes în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să-i slujești pe ceilalți. Să ne uităm la Iosif. El și-a folosit talentul, faima, averea, pentru a hrăni lumea în timpul foametei. Răsplata lui a venit la sfârșit. Când scopul tău este acela de a împlini nevoile celorlalți, întotdeauna vei fi răsplătit și vei avea un viitor. Domnul Iisus nu i-a zis lui Petru să meargă să strângă mulțimile la oaltă numai ca să aibă el cui predica. Nu. El a spus simplu, paște oile mele. Ioan 21, versetul 16. Pastore, dacă prea multe scaune din biserică sunt goale duminica dimineața, nu te limita la a te învinovăți sau a da vina pe oameni. Întreabă-te, cum este hrana, cum este slujirea? Câte vreme există o foame spirituală pe care nimeni nu o poate satisface, tu ai o sarcină și o lucrare. Și în timp ce te gândești la aceste două sfaturi pentru peregrini, roagă-te și cere-i lui Dumnezeu să le facă parte din viața ta. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: Capitolul 5. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și le îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis:
1: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele.
0: După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis:
1: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.
0: Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și i-a zis:
2: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești.
0: Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra. Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui, ci du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de boalele lor, iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă în lăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă în lăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși:
3: cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?
0: Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice: păcatele îți sunt iertate? Sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbonogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și numai decât slăbonogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu, plini de frică ziceau:
4: azi am văzut lucruri nemaipomenite.
0: După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi, șezând la vamă, și i-a zis: vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui:
5: pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii?
0: Iisus a luat cuvântul și le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ei i-au zis:
6: ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau.
0: El le-a răspuns: oare puteți face pe nuntaș să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei. Atunci vor posti, în acele zile. Le-a spus și o pildă: nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să-l pună la o haină veche. Almintrele rupe și haina cea nouă. Și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Almintrele, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și nimeni după ce a băut vin vechi nu voiește vin nou, căci zice: este mai bun cel vechi.

283 din 2026. Credinciosul este cunoscut și de Dumnezeu, dar și de cel rău. Pasaje biblice, Naum 1:7 și Iov 1:8-10. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 10 octombrie 2026. Credinciosul este cunoscut și de Dumnezeu, dar și de cel rău. În Naum 1:7 scrie că Domnul este bun. El este un loc. Credinciosul este cunoscut și de Dumnezeu, dar și de cel rău. În Naum 1:7 scrie că Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului.

dușmani de temut. Să citim, de exemplu, Iov 1 cu 8 la 10. Pe vremea aceea nu știm câți oameni erau pe pământ, deși există aproximări, dar este evident că erau mulți. Însă, când Dumnezeu l-a întrebat pe cel rău, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Iov 1 cu 8. În acel moment, cel rău nu a spus că nu știe despre cine este vorba sau că nici nu a auzit vreodată de Iov, ci imediat a spus despre el câteva detalii care arată că îl cunoștea foarte bine. Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Iov 1 cu 9 la 10. Din aceste versete observăm că cel rău, 1, îl cunoștea pe Iov. 2. Știa că Iov se teme de Dumnezeu. Ori frica de Dumnezeu este ceva nevăzut, deoarece se află în interiorul omului. Dar se poate constata din modul lui de viață. Iar aceasta înseamnă că cel rău l-a analizat pe Iov. Iar, în al treilea rând, cel rău mai era informat de faptul că Iov și familia lui și tot ce dețineau se aflau sub protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și din acest motiv Iov nu avea probleme, ci totul îi mergea foarte bine. Dar Iov a ajuns să fie încercat. Iar noi trebuie să știm că nu vom putea fi afectați sau prejudiciați de cel rău numai dacă Dumnezeu va permite ca noi să trecem prin anumite încercări. Dar testele divine sunt precis delimitate în timp și în intensitatea testării, adică până unde se poate ajunge. Iar testele au ca scop mărirea puterii noastre spirituale. În Iacov 1 cu 3 scrie că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Iar într-o traducere mai nouă scrie că încercarea credinței voastre oțelește răbdarea. În final vom reaminti că Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Am citat din Naum 1 cu 7. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

0: Bună, mă numesc Alina Havrișciuc, vă salut cu drag. Vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

În viața aceasta nu contează cât ai sau ce ai, ci contează dacă l-ai pe Dumnezeu la cârma vieții tale.

0: Un miracol pe zi.
1: Prin Duhul Său poți birui. Mă rog ca mesajul meu să te găsească într-o formă bună, fizic, spiritual, emoțional. Cam așa își începea scrisorile apostolul Pavel când se adresa bisericilor, lui Timotei. Rugăciunea aceasta o spun și eu pentru tine. Uneori ai nevoie de un singur cuvânt ca speranța să se reaprindă în inima ta. Dar să știi că, mai mult decât îmi propun eu să te încurajez, Duhul Sfânt dorește să o facă. Știi că El este numit Duhul Adevărului, Mângâietorul. Semn că acestea sunt cele mai profunde nevoi ale noastre. Ai nevoie de cineva care să hrănească inima și mintea ta cu adevăruri care te vindecă și te restaurează, iar El este în stare să facă lucrul acesta. Uneori, o discuție mai dură, o vorbă mai aspră, o nedreptate care ți s-a făcut, un schimb de vorbe cu cineva apropiat te răscolește, te pune la pământ, te face să te simți praf și că nu ești în stare să faci absolut nimic. Așa să-ți reamintesc un verset care pe mine mă ajută să prind putere și se referă la lucrarea pe care Dumnezeu m-a chemat să o fac. Deschide Biblia împreună cu mine la profetul Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Versetul acesta este unul din favoritele mele și spune în felul următor: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Ce frumos, nu-i așa? Vreau să-ți spun că te vei ridica și vei avea putere să faci tot ce trebuie să faci, pentru că primești resurse din partea lui Dumnezeu. Crede aceasta. Cred și eu împreună cu tine și mă rog să crezi din toată inima în puterea lui Dumnezeu pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui. Se îndoaie, se pleacă și îi cad săraci în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne, dumn săraci în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne, Dumnezeule, ridică mâna.

viața ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci, neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai însufle groază omul cel luat din pământ.

hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Mă numesc Cătălin Ciuculescu, vă invit să ascultați Radio Levi și vă doresc viață veșnică cu cine trebuie și unde trebuie.
1: Cel mai sincer zâmbet dintre toate este acela unui copil. Este pură fericire!

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Sfaturi pentru peregrini. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Filipeni capitolul 2, versetul 13. În timpul călătoriei tale spirituale prin viață, iată două sfaturi pe care să nu le uiți. 1. Cu Dumnezeu nicio experiență nu se pierde vreodată. Asta le include și pe cele dureroase sau dificile. Îi putem impresiona pe oameni cu calitățile noastre, dar deseori avem relații mai strânse cu ei când trecem prin încercări. Dacă dorești să motivezi pe cineva, nu-i povesti numai de realizările tale. Vorbește și despre încercările și testele prin care ai trecut pentru a ajunge acolo. Dacă nu o faci, poți părea că nu faci parte dintre ei. De bună seamă că unele experiențe pe care ai zis să le împărtășești pot fi exact ceea ce le va da de gândit. Dacă Dumnezeu poate face lucrul acesta pentru el, înseamnă că îl poate face și pentru mine. Cu alte cuvinte, le vei da speranță. Și un al doilea sfat, pentru a avea succes în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să-i slujești pe ceilalți. Să ne uităm la Iosif. El și-a folosit talentul, faima, averea, pentru a hrăni lumea în timpul foametei. Răsplata lui a venit la sfârșit. Când scopul tău este acela de a împlini nevoile celorlalți, întotdeauna vei fi răsplătit și vei avea un viitor. Domnul Iisus nu i-a zis lui Petru să meargă să strângă mulțimile la oaltă numai ca să aibă el cui predica. Nu. El a spus simplu, paște oile mele. Ioan 21, versetul 16. Pastore, dacă prea multe scaune din biserică sunt goale duminica dimineața, nu te limita la a te învinovăți sau a da vina pe oameni. Întreabă-te, cum este hrana, cum este slujirea? Câtă vreme există o foame spirituală pe care că prea multe scaune din biserică sunt goale duminica dimineața, nu te limita la a te învinovăți sau a da vina pe oameni. Întreabă-te, cum este hrana, cum este slujirea? Câtă vreme există o foame spirituală pe care nimeni nu o poate satisface,

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că asculți și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cel mai sincer zâmbet dintre toate este acela unui copil. Este pură fericire!

283 din 2026. Credinciosul este cunoscut și de Dumnezeu, dar și de cel rău. Pasaje biblice, Naum 1:7 și Iov 1:8-10. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 10 octombrie 2026. Credinciosul este cunoscut și de Dumnezeu, dar și de cel rău. În Naum 1:7 scrie că Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. Dar în meditația anterioară a fost notat faptul că și cel rău știe și cu cine are de-a face, deoarece îi analizează și îi cunoaște foarte bine pe cei care îi sunt cu adevărat dușmani de temut. Să citim, de exemplu, Iov 1:8-10. Pe vremea aceea nu știm câți oameni erau pe pământ, deși există aproximări, dar este evident că erau mulți. Însă, când Dumnezeu l-a întrebat pe cel rău, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Iov 1:8. În acel moment, cel rău nu a spus că nu știe despre cine este vorba, sau că nici nu a auzit vreodată de Iov, ci imediat a spus despre el câteva detalii care arată că îl cunoștea foarte bine. Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Iov 1:9-10. Din aceste versete observăm că cel rău, 1. Îl cunoștea pe Iov. 2. Știa că Iov se teme de Dumnezeu. Ori frica de Dumnezeu este ceva nevăzut, deoarece se află în interiorul omului. Dar se poate constata din modul lui de viață. Iar aceasta înseamnă că cel rău l-a analizat pe Iov. Iar, în al treilea rând, cel rău mai era informat de faptul că Iov și familia lui și tot ce dețineau se aflau sub protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și din acest motiv Iov nu avea probleme, ci totul îi mergea foarte bine. Dar Iov a ajuns să fie încercat. Iar noi trebuie să știm că nu vom putea fi afectați sau prejudiciați de cel rău numai dacă Dumnezeu va permite ca noi să trecem prin anumite încercări. Dar testele divine sunt precis delimitate în timp și în intensitatea testării, adică până unde se poate ajunge. Iar testele au ca scop mărirea puterii noastre spirituale. În Iacov 1:3 scrie că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Iar într-o traducere mai nouă scrie că încercarea credinței voastre oțelește răbdarea. În final vom reaminti că Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. Am citat din Naum 1:7. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 10.